0: Di jo niyo. Wala ko masayad ni Antong Higayon. Nga sa dihang nibuhat o bimayong akong uyab. Aron sa ingon, iiyang patiyan ang akong papa. Nahibalaan ko sa dihang mitawag ang akong uyab. Isi ang yun ang dance kamatayan gatos kong amaan. Uban sa'yo barkada. Gipusi lang akong papa mismo sa akong uyab. Apan walaan ako kisaba sa akong ginikan at miskan sakit na kaya sa part ko yan. Wala akong magsaba. Apan nahimong suspect ang akong uyab niya tuntungura. Pero tungod sa kong paglaban, bisan hugaw ang ngalan sa kong asawa sa kong uyab. Gilimpyo ko yung an. E gusto na ako nga magkadayon mi. Magkadayon mi. DJ, ansi ang ina kong buhaton. Selfish ba ko nga klase nga pagkaanak, DJ? Palihog tabagi ko. Ansi ang ina kong buhaton, DJ? Dagang salamat, DJ. Magmayong adlaw sa tanan.
1: Maayong adlaw sa atoa mga suking tigpaminaw, labi na sa mga aduna na edad nga 45 pataas. Pwede po na ito babaan 35 pataas padong na senior citizens, hangtod 90 anyos mga kaigsunan. Karong panahuna, daghan ka nato ang nakasinati o taas nga BP or alta presyon. Apan, wa lang gid nato na malayan, wa pug kay nato na matikdan kay wala magud kaayoy ka ng daghang sintomas. Gidala-dala lang day nato, no? Abi natog, wala mitaas ang atuang BP. Kahibaw ba mo mga pinangga, mga tigpaminaw, labi na sa mga senior citizens, nga ang alta presyon, dili lang kana sakit nga temporaryo. Kung pasagdan, mamahimo kining hinungdan sa mas grabe pa nga mga kondisyon, susama sa stroke, heart attack o kidney failure kung di matabang makamatay gayod. Maong importante kaayo nga atuang atimanon sa mas sayong panahon. Maski pa regular lang nato kining ginabati nga pagkalipong, kana bitong mukalit lang kagkalipong, mausahay abi nimog matumba ka or nibarag ka. Kapoy kusog nga pitik sa kanang pulso sa tuang kasing-kasing og pananaw nga mura bitog mulupad mga higala. Ako ang inyong makabayan JJ. Ubaniko sa 5 ka minuto lamang nga programang gidalit ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor. Ang naghatod sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug uban pang makaayo nga mga herbal products. Usa sa mga natural nga pamaagi sa pagtabang batok sa alta presyon ug pagpaayo sa sirkulasyon sa dugo, mao ang paggamit og herbal food supplement og ang usa sa ginasuportahan o ginakonsumo sa daghang katawhan, labi na sa mga senior citizens, mao ang 8-in-1 Pito Pito Plus Herbal Capsule. Sukad pa kiniadto hangtod karon. Kining maong kapsula gilangkuban sa 8 ka mga klase-klasing mga herbal supplements o herbal nga mga halaman nga dugay nang ginagamit sa tradisyonal nga medisina, apil na dinhi ang serpentina. Ilado kayo nga natural pang paubos sa blood pressure. Banaba, makatabang sa pagpanormal sa blood sugar levels o pagpalig-on sa kidney. Ang panyawan, natural nga anti-inflammatory o makapahupay sa kasakit sa kalawasan. Ang luyang dilaw, maayo kaayo sa sirkulasyon o antioxidant ang mangustin, gabon, lagundi, labinagid ang the miracle root, alingatong, tabang sa pagpalig-on sa immune system. Tabang aron maalaga ng atuang baga o pampakusgan sa resistensya. Timan i mga suking tigpaminaw, ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, dili kini synthetic nga medicine ha, pero usa kini ka natural food supplement nga makatabang sa pag-regulate sa tuang blood pressure, pagpanglambo sa blood flow, kanabitong dagan sa dugo, sa sud sa tuang kalawasan, o pagpalig-on sa tuang immune system. Aron dili kitang daling mataptan sa mga lain-laing balatian nga ania sa tuang paligid. Ang rekomendado nga paggamit, duha ka beses sa usa ka adlaw, 20 minutos sa wa pa ka mukhaon. Bisan ikaw 30 anyos pa lang, kung dunay family history sa high blood, maayo pang mag-amping ka na mintras sa'yo pa. Ang normal nga blood pressure aniya sa 120 over 80. Mao ka na ang perfect. 120 over 90, kana bantayuno na. Kay borderline. Pero 130 over 90 or pataas pa yun. 130 over 100 and then 140 over 100 or 120, high blood na kana o risky na kayo kana nga factor mga suking tigpaminaw. Ayaw kalimot, prevention is always better than cure. Pangutan-a dayon inyong suking butika o Melvent Food Supplements Distributor. Available ka na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Don't forget to like, follow, and share Melvent Food Supplements Distributor Facebook page. Sa mga gustong mo-contact sa mga pangutana, 0985-295-5863, 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw ning maong stasyon. Alang sa mas daghan pang impormasyon sa kahimsog og longer and healthy life. Hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Ako ang inyong makabayan JJ hangtod sa sunod nga higayon.
2: Okay mga sirigan, wala tayong oras mga igalaro, magpadadyon sa unahan. Kanto ka drama po rin at ganado sa Pito-Pito Capsule o Pito-Pito Coffee Mix, Pito-Pito Mineral Eye Drops o Pito-Pito Lemon Oil Extract o Pito-Pito Relaxing Gel. Mapalit sa mga butika duol sa inyong mga lugar. Pagbay gibati, kana ang tumara. O sa mga bata, Mimo Pro Plus Syrup for Kids. Yes, tinuod ganoon ang giingon ni mo, selfish ra kay ka. Sakit man nga words apan selfish kay ka ni atong higayon. Sariling interest lamang ang imong ipangita. Mismo ni mong amahan, wa ni mong ipaglaban. Bumikan lang kay imong ipaglaban ang imong relasyon kato sa mong hiyap. Huna-huna ang amahan na ning kamot para nga mabuhi ka hanggang gikan sa gamay hangtod sa pagkadako ni mo. Ito na human kag pag-eskwela. Apan maulang na imong gisukli ngadto sa mong amahan. Tungod lang kag ibabagan usa ka, gitabagan lang usa ka sa imong ginikaran nga dili usa ka magminyo-minyo bago pa ka nag-graduate. Apan daotan ang imong panglantaw ngadto sa imong amahan. Nasangyod ka na unta nga mismo ang imong uyab ang maong ipatay ngadto sa imong amahan. Apan gitabangan gihapon nimo imong uyab nga dili maprisuhan to naglibin mo. Pangayog pa sa ilo sa imong amahan. Napagtakpan nimo o natago nimo maong mga panghitabo apan sa mata sa Ginoo. Wala kay ikyas, wala kay dapat nga matago. Kung success ka sa mga sekreto sa pagkakaroon, panpagabot sa panahon, tinglon ka sa karma puhon. Pagbantay, kibasunon niya mas lala pa ang maabot ng problema sa mga kinabuhi niyo. Angay namang buhaton, kayog pasaylo og surtiyang imong ginikanan og pamilya sa panghitabo. Tagaig kasulbaran ang maong nahitabo ang to si mong amahan. Kaya maskin nga naglibiin na mo, di gihapon mahimang successful inyong panaguban. Kaya doon ibabag sa iyong kasingkasi gunuhuna. Agrimen inyong nabuhat. Dagang salamat, Sinder. Ang susi sa kalambuan o gayuhan o kasulbaran anakin ninyo. Inyong basihan ang ato mga advice nga dapat mo ay inyong buhaton nga ikaayos sa inyong relasyon. Dagang salamat. Dagang salamat sa mga naminog na mati. Kinestidyo unyok magayon kaninyo. Mayong adlaw kaninyong tanan.

0: pensya ang resulta ni mo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat ni mo kay may presyo pa, pero ikaw, barato ka pa sa basura!
1: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi? Abi, nila lang kay kanara ang rason sa pagpagigrelasyon ko sa mga igsuon.
0: Naibaw ko! Kwarta ang tuyo mo! Pero ni ako mubabag!
1: Ha?
0: Dili ko masugot na makabaton ka mugliwat na mahi-appeal sa listahan sa Technicolor mong mga anak!
1: Mahalang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
2: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko kamong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat ni mo ang imong pamilya o ako.
2: Candy. Siya si Sender Candy.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, Lady. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: maraming salamat ka makabuhay sa pagpaabot sa atong tulumanon. Siyempre, sunsaw sa kaoras managkuyog kita. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras na ito, diya karon sa imong himutangan, abaka himsog gihapon o kabaskog sa panglawas ng atong iampo kanunay sa labaw nga makagagawong. Ako si Lady Bato, doon magkuyog ta again, sunsaw sa kaoras, uban sa atong tuyo ug tumong, good health karon ug maapuhon ug sa hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, daghan kita gisgutan as usual, kamakabuhay, kabahin sa panglawas, and siyempre sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Niya na kamakabuhay ang sumpay sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Candy. Today, maong ikaduha nga yugto kon chapter 2 sa iyang revelasyon. Di na ta maglangan ha, abdi ko na nato ang pagbasag pagdrama. Now na, din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Malipayon ko, Candy.
1: Denver.
0: Kay dawat ka sa akong pamilya. Nila ni Daddy ug sa akong igsoon nga si Abby. O sa nigisulti ko nimo, dili ba mga buutan man sila? Istrikto sila pero naa sa lugar. Pero pag-abot sa akong love life, dili sila manghilabot. Naalang sila aron nga mutambag ug bugian ako. Pero dili sila magbuot.
1: Bisan si Denver, wa makaila sa tinuod nga kinaiya ug batasan sa iyang amahan ug igsoon.
0: Candy? May gisulti ka ba?
1: Kuan? Wa. Ang buot kong ipasabot, nalipay sab ko kay nauyunan ko nila ni Daddy nimo ug sa imong igsoon.
0: Way mi babag sa atong relasyon. Way mi babag sa atong pagbinalay. I love you, Candy.
1: Denver, I love you too.

0: Dili ko komportable din sa ila. Labi na kung magawas din sa ilang bahay si Denver. Og mahibilin ko din sa sud. Permi ko mabalaka nga tingalig. Tingalig duulon ko ni Sir Lucas. O baka ni Abby.
1: Hoy!
0: Oh, sama ini karon. Mabiduol tuod si Abby.
1: Wa ka gid mibalibad sa pag-agni ni Denver unsa nganhi ka matug sa bahay kay mao sa imong gusto. Yawat na lang di ba nga makasinati ka unsa ka komportable kun ia ka magpuyo sa harian yung tanimay.
0: Abby,
1: wa ka ba jud makasabot kandi?
0: Ha,
1: nga wa ko makauyon nimo. Nga wa kami makauyon nimo nga nahimo kang girlfriend ni Denver. May gamot ka yun. Nga nung wa ka mag-initiate ka makigbuwag niya, aron makabaton kitang tanan o galinaw.
0: Oh.
1: Dili ka makigbuwag kang Denver? Ha, paabutin mo bang may madiskubrihan pa kaming ngilad ni mo, aron kami mismo si Daddy, maoy mo abog ni mo palayo kang Denver, o ipahitabo na mo ka na sa iyang mismong adubangan?
0: Unsa? Unsa?

0: pa nga ang Ginoo mao ang akong kusog ug ang akong awit. Ug siya nahimo nga akong kaluwasan. Kana mao ang akong Dios ug ako magdayeg kaniya. Ang Dios sa akong katigulangan ug pasidunggan nako siya. Kana nga espesyal nga mensahe ka makabuhay ato babasa sa Exodo 15 bersikulo 2. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salubungin ang sigla.
0: Makabuhay.
3: Palihog duawa ang atong FB page,
0: EXL Makabuhay Plus.
3: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com.
0: Mahimo ka usab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
4: Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't Club Makabuhay.
0: Ako po si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. Kini ang FMR.
6: Favorite music radio.
7: The time now on FMR. It's 12:02.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na

2 AM Gerung Adlawang, August 19, Dunay Tropical Depression Nining ang gina-monitor sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasamtangan, ang Tropical Depression ang gina-monitor usab sa Philippine Area of Responsibility. Partly cloudy nga to sa cloudy skies nga dunay isolated rain shower or thunderstorm sa nagkalain-laing dapit sa Mindanao. Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula ug Davao Region. Posibleng magkasinati og kusog nga pag-ulan ug thunderstorm sa pipila ka mga lugar. Ilabi na sa hapon ug gabi. Gipalirto usab ang mga coastal ug upland area sa kusog nga hangin. Ang hangin sa south to southwest light to moderate sa kadaghanan. Apan mahimong musangka ang kusog sa eastern Mindanao. Ang kadagatan nato garon mga kaarangkada moderate sa pipila ka eastern coastal areas lakip na ang Davao Oriental ug Surigao del Sur. Magamping ang gagmay nga mga sakyanan. Sa tibuok Mindanao partly cloudy ngadto sa cloudy skies sa ngatong masinati karong adlaw. Sa kinatibukan ang temperatura sa Mindanao karong adlaw maglaro-laro itali sa 20 hangtod 34 degrees Celsius. Og mas init sa udto ilabi na sa mga lulan areas. Ang adlaw ni Subang gagarina ng alas 5:30 sa buntag ug kini mosab unya ang alas 6 sa gabi.